0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos

trillen by die sulke raads, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste sous by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Dit sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: En ek maak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekies.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sachter door die gedief, dief, dief, dief.
3: Om my sakers hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Yo Stassi. Yo Stassi.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Die Here is goed. Wat 'n voorreg om vanoggend hier saam met jou te kan wees. En nou wil ek julle 'n storie vertel en hierdie is 'n baie amazing story. Ons word omring deur sportsterre en ouens wat werklik goed gedoen het en hierdie is nou 'n verhaal van 'n man wat aangehou het. En Shishu Kanakuri, dis 'n Japaneese marathon hardloper. En hy hou die Guinness World Record vir die langste tyd om 'n marathon te af te handel met 'n offisiële duur van 54 jaar 8 maande, 6 dae, 5 uur, 32 minute en 20,3 sekondes. So, dis die langste marathon wat iemand nog ooit in die wêreld gehardloop het. Shizu Kanakuri. En hy was 'n Japaneese atleet. En nou, hierdie is nou 'n interessante vertelling, maar julle moet nou gou-gou maar 'n bietjie met my verdra. In die 1912 Stockholm Olimpiese Spele het Shizu gaan deelneem vir Japan. En nou moet jy weet, hy het die vinnigste tyd in Japan opgestel. Hy het almal geklop, wonderlik gehardloop. Hulle besluit hy is goed genoeg, hulle stuur vir hom Stockholm toe. 18 dae se reis met 'n skip, met 'n trein, en hy moet kosse eet wat sy maagie nou nie gewoond is nie. En vir die Sweedse 1912 somer spele. Maar daar was 'n geweldige hittegolf waar tydens die resies toe plaasgevind het. En dit het baie erge dehydrasie en moegheid veroorsaak. Baie van die deelnemers het net nie klaar gemaak nie. En hy het ook in die middel van die reis het hy neergeval. Hy was deur 'n plaaslike boer en sy gesin ingeneem. Hulle het vir hom raspberry juice en verversings gegee. Hy word die volgende oggend wakker, toets die resies al verby. En hy is te skaam om te gaan aanmeld en te sê, maar hy het dit nie voltooi nie. Hy klim terug op die boot, terug Japan toe. Hy word deur die Sweedse regering aangegee, is mense aangegee as verlore, of dat hulle hom nie kan kry nie, missing person. En 50 jaar het niemand geweet waar hy is en wat van hom geword het nie, en hy het vir niemand laat weet nie. In 1967 het hy uit 'n Sweedse televisie span omraakgeloop in sy huis tuisdorp, waar hy werk as 'n geografie onderwyser. En hy het toe gegaan Stockholm toe om 1967 by die ouderdom van 75, en hy het die oorblywende stuk van die resies klaar gehardloop op 75. En toe hy nou oor daai grens gaan, oor die tou gaan, toe sê dit was 'n lang resies. Maar op pad tydens die resies het ek daarom getroud geraak. Ek het 6 kinders en ook 10 kleinkinders. En hy was 'n ou wat ook geweldig goed gedoen het. In daardie tyd het hy ook ander atlete gehelp en in ander kompetisies deelgeneem, maar hy het dit fisies geëindig. 54 jaar, 8 maande, 6 dae, 5 uur, 32 minute en 20,3 sekondes. En soms uit daardie ellende, soms uit daardie ding wat vir jou so 'n groot probleem is, kom daar 'n oomblik wat jy hom tog klaar maak. Kom daar 'n oomblik wat jy deurdruk en jy maak hom klaar. Jy het weer opgestaan. Hoeveel stories kan ons gaan uithaal uit eindste Google in die plekke van mense wat gefaal het, waar hulle gesê is, hulle sal nooit iets doen nie, en dan staan die ouens op. Toe, en ek kom weer terug na die klein mannetjie, die klein herdertjie. Toe hy daar by die veld kom en hy hoor hierdie Filistyn wat so oor God praat en sy mense in die Israëlies, die Joodse mense praat, toe kan hy dit nie verstaan dat die manne dan nou so sit. Hierdie ouens is vreesbevang, hulle het nou al vir 40 dae daar gesit en luister. En hy charge daar in en hy sê, maar man, wat is dit met julle? Ek, my pa is sterker, my God is sterker as daai reus. Ek het bere geveg, ek het leeuws geveg. En hy gaan tel 5 klippies op, en hy stap, en sy slinger veel daai ou tegemoet. En die ou hom nogal lelik beledig, nee. En hy hak af, en hy draai, en hy gooi. En hy sê vir jou, in die naam van die Here sal ek jou verslaan vandag. Ek sal jou kop afkap in jou eie swaard, en dit het so gebeur. God wil vanoggend vir jou sê, maak die saak wat die Goliat wat jy nou vandag in jou lewe bespier, en wat jy voor jou het. Maak nie saak hoe lang jou resies vat om klaar te maak nie. Maak nie te saak hoe skaam jy was dat jy nie op daardie dag wou gaan sê het, maar ek het nie klaar gemaak as gevolg van die hitte nie. Maak nie saak dat jy dit 75 jaar later doen nie. 54 jaar later gedoen op 75 jarige ouderdom nie. Maar Shizu het dit gedoen. Shizu Kanakuri. En daarvoor het hy 'n Guinness World Record. En ek wil vir jou vandag sê, maak nie saak daai stryd wat jy het en die ding wat in jou lewe aan die gebeur is. God is met jou op pad. Vertrou die reis, want hy is die anker in ons lewens. Amen en amen.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Dis Oggendkruis en ek sit te kyk nou, ek het 'n knoppie gedruk en ek sien nou ek het nie die knoppie gedruk nie, maar wat gaan ons nou maak? Ons gaan net aan. Ek wil vanoggend vir jou sê dat die Here is vir jou lief. Jy is baie spesiaal. En na alles wat ons nou gepraat het, is daar net een boodskap. Die Here sê vanoggend vir jou, my kind, jy is baie spesiaal. Ek het jou anders gemaak sodat jy kan uitstaan bo die res. Ek het jou talente gegee sodat ek jou kan gebruik. Moenie wegskram van dit wat ek vir jou beplan nie. Ek kan sien soms probeer jy net jou bes. Vertrou op my en jy sal sien hoe die donker wolke wyk. Gee jou probleme vir my, want ek sê jy kan. Volg my stem wat sag is in jou binneste opklink. Wat sag in jou binneste opklink. Volg my stem wat sag in jou binneste opklink. Sien hoe ek na jou kyk die volgende keer, wanneer jy in die spieël kyk. Plaas 'n glimlag op jou mond, wanneer jy sagte woorde daarop spreek. Daaroor spreek. Ek sien die dinge van jou hart en siel. Ek voel die gevoelens wat deur jou binneste bruis. Ek het reeds die pad namens jou gestap, die spot en die pyn verduur. Ek het reeds my liggaam aan die kruis vir jou laat sterf. Die bloed is reeds uit my are leeggeloop vir jou. Ek het dit vir jou gedoen, want jy is enig in jou soort. Ek het dit vir alles vir jou gedoen, want jy is myne. Wat maak het saak wat een ander van jou sê? Wat maak het saak as een ander nie van jou hou nie? Wie is jy die persoon wat ek geskaap het? Gaan uit en hou jou besig met die dinge wat vir my aanneemlik is. Gaan uit en dra die boodskap van lewe uit na die ander. Gaan uit na die volke, ek sal by jou wees. Jou Vader wat woon in die hemel, geseënde dagie. En mag God jou ryklik seën in hierdie week wat nou kom, in Jesus naam. Dankie vanoggend vir 'n wonderlike paar oomblikke saam. Dankie vir baie likes, maar dankie ook vir elkeen wat ingeskakel het oor die internet en oor die app. Julle is 'n voorreg om saam met julle te kan wees. Dit bly 'n voorreg. Mag die Here julle seën, mag julle bewaar, mag hy julle uitgange, julle ingange oordek. Mag hy sy hand oor julle hou, mag hy onder julle wees as julle moeg is, mag hy julle dra, mag hy om julle wees, maar bovenal mag hy die stem binne in jou wees met jou praat. In Jesus naam, amen en amen.

Dis vir my baie baie lekker om saam jou te kuier. Joh, wat 'n week. Ek het so 'n bietjie gestoei met 'n stuk bronkietes en 'n stem wat weg is, maar ek is bevoorreg om saam jou te kan kuier en saam jou te kan inskakel en net vir 'n wyle so 'n bietjie rondom die woord te sit. Dankie vir wie jy is en dankie vir hierdie ongelooflike geleentheid wat ek het om op hierdie manier by jou uit te kom en saam jou te kuier. Ek is Etienne Maree van Oase Familiekerk hier op die Bottelarypad tussen Kuilsrivier en Stellenbosch hier by die sportklub en jy is altyd welkom om by ons in te loer sondagoggende 9:00 of sondagaande 18:00. Ek wil sommer net bietjie met jou gesels oor die plekke waar ek en jy partykeer fokus. Ons kyk baie keer na die ouens rondom ons en dan is ons so half geneig om hulle suksesse en deurbrake te, kan ek maar sê, ons monde hang partykeer oop vir die feit dat dit met hulle so goed gaan. En dan baie keer is van hierdie ouens glad nie eens kinders van die Here nie. Hierdie ouens dien nie die Here nie. Hierdie ouens is nie betrokke by enige iets van die Here nie, maar tog gaan dit met hulle goed, of so lyk dit vir ons. Ek dink in baie gevalle is dit eintlik maar net 'n skyn. En ons moet eintlik op 'n plek kom, ek en jy, waar ons sê ek gaan nie my oë hou op die deurbrake en suksesse van ander mense nie. Ek gaan my eie lewe begin dophou en sien hoe dat die Here se hand op my lewe is en hoe dat hy my dra en hoe dat hy my ondersteun in alles wat ek doen. Baie maklik om te kyk na die tipe motor wat iemand ry of die huis waarin iemand bly of ag sommer net die dinge wat mense het. En dan vergeet ons soms van al die goeie en die groot wonderdinge wat die Here vir ons gedoen het. Nou lees ek hier ou Dawid skryf iets baie baie mooi in Psalm 37 en jy is welkom as jy dit wil gaan lees. Dit om te sien, maar hy sê: "Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Beny hulle nie wat onreg doen nie. Want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen gras spruitjies sal hulle verdroog." Hierdie goetertjies, nê, is net tydelik. En die oomblik as ek en jy kan besef dat dit net tydelik is. Jy kan gaan lees Psalm 37. Hy sê nogal in die opskrif: "Geluk van die goddelose is maar skyn." So, dis tydelike goed hierdie. Wat saak maak is die goed wat ewigheidswaarde het. En dit kan ek en jy net in ons lewens laat groei deur 'n toegewyde lewe aan die Here. Toegewyde lewe aan die Here beteken nou nie ek en jy moet volmaak gaan raak en om nou skielik 'n plakker op ons motor se bufferplak wat sê ek is 'n kind van die Here en ek glo in Jesus en ek het 'n goue kruis om my nek nie. Dis glad nie wat dit beteken nie. Hierdie praat van 'n toegewyde lewe aan Jesus Christus, waar ek hom my nommer 1 maak en my lewe rig volgens sy woord en dan doen wat hy van my verwag. En wanneer ek foute maak, dan sê ek is jammer en dan gaan ek aan en dan probeer ek weer. Want net 'n eentjie verder af in hierdie Psalm in vers 24 sê hy: "As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand." Die Here ondersteun ons hand. So hy sê hier, as jy val, die rede hoekom hy sê as hy val is omdat hy weet jy gaan dalk val. Jy gaan dalk iewers gepotjie raak of jy gaan dalk iewers struikel. Maar nou sê hy vir jou die goeie raad is: vertrou op die Here en doen wat goed is. In ander woorde, sit al jou vertroue net in die Here. Want hy is die een wat kan help. Ons het mos 'n verwysingsraamwerk. Ek is 54 jaar oud. Ek het 15 Oktober het ek 55 geraak. So ek het 55 jaar waarvan ek miskien, kom ons sê, 45 jaar kan onthou presies dinge wat in my lewe gebeur het. Daar's mos dinge wat ek nie kan onthou nie, maar dit vertel my ma al my. So ek het dan so uit my 55 jaar van lewe het ek so 45 jaar wat ek kan sê hier kan ek onthou hoe die Here my gedra, hier het hy my opgelig, hier het hy my ondersteun. Want ek meen, ek en jy weet mos hoe verskriklik teleurstellend is dit as jy deur 'n moeilike tyd gaan en jy vind jouself stoksiel alleen. As jy geval het en niemand tel jou op nie, inteendeel almal kyk net waar hulle op jou kan trap, want dit gebeur. Maar dan kyk jy terug na 'n lang ruk daarna en jy sê wow. Hier kan ek 100% sien hoe dat die Here my gedra het, hoe dat hy my opgelig het, hoe dat hy my versterk het, hoe dat hy my bygestaan het. Ek kan dit sien want
Ek het 'n verwysingsraamwerk. So ek vertrou op die Here en ek doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Ouens, getrouheid begin by my en jou getrouheid teenoor onsself. Dit is baie, baie moeilik om getrou te wees teenoor die Here as jy nie eens getrou teenoor jouself kan wees nie. 'N simplistiese voorbeeld hiervan is integriteit, eerlikheid, opregtheid. Dis waar ek en jy moet begin om getrouheid te beoefen, want as ek nie getrou aan myself is nie, is dit soveel moeiliker om getrou aan ander te wees en om getrou aan God te wees. En dit kan net beter raak soos wat ek en jy dit beoefen. Getrouheid moet beoefen word. So ons vertrou die Here. En dan sê hy hierso, hy sê in vers 4 van Psalm 37, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So, in plaas daarvan om te kyk wat het die goddelose en die mense daar buite en dit te begeer, sê nee, wow, die resep is 'n bietjie andersom. Vertrou die Here en doen wat goed is, beoefen getrouheid, en dan begin verlustig jouself in hom. Met ander woorde, vind jou blydskap en jou opgewondenheid en jou dryf in hom. En wanneer jy dit in hom gevind het, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Nou gaan die ou verder en ek hou daarvan en dis hoekom ek dit graag met jou deel. Hy sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Daai goeders wat vir my en jou bykans onmoontlik lyk, daai goed wat lyk of dit soos 'n berg voor ons is, daai onmoontlike goeders, hy kom maak dit moontlik. Maar hy sê weer eens, vertrou op die Here. Hy het in vers 3 gesê ons moet vertrou, hier kom hy in vers 5, net 2 verse later, hy sê vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. So ons vertroue moet 100% in die Here wees. En gebruik 'n bietjie jou verwysingsraamwerk, man. Gaan terug en gaan kyk hoe die Here jou gedra het en ondersteun het. En dan sien jy, dit is die moeite werd om hom te vertrou. En dan gaan hy aan in vers 6 en sê, en hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig en jou reg soos die middag. Nou ons kan aangaan en ons kan nog vers 7 ook gaan lees. Maar kom ek lees hom net vir jou vir interessantheid. Hy sê, swyg voor die Here en verwag hom. Dis nie nodig om alles te sê nie, dis nie nodig om altyd te antwoord te hê nie, dis nie nodig om altyd te praat nie. Swyg voor die Here. Wees net partykeer stil. Onthou, party mense wat stil bly, se antwoord is baie groter as 'n persoon wat geduldig praat. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te stig. Los daai goeters. Moenie, kan ek maar die woord gebruik, moenie so maklik strip en jou so maklik wip nie, man. Kom ek en jy vertrou op die Here. Kom ons stap die pad met hom en dan die belofte. En ek wil hom weer vir jou lees in vers 24. As hy val, dan stort hy nie neer nie. Met ander woorde, jy gaan nie uit mekaar uitval nie. As jy struikel of jy beleef ongemak of jy's vir 'n oomblik nie op 'n baie lekker plek nie, dan sê die Bybel, jy sal nie neerstort nie, want die Here ondersteun jou hand. Hy gaan jou dra, hy gaan jou bystaan en ek wil jou aanmoedig en ek wil jou bemoedig vandag. Moenie gaan lê nie, moenie bly lê nie. Vertrou op die Here. Haal jou oë af van die dinge rondom jou. Kyk na hom, want hy sal vir jou alles moontlik maak wat hy wil. Verlustig jou in hom en dan gaan hy vir jou gee die begeertes van jou hart. Kan ek vir jou bid vanoggend? Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat ek die voorreg het om te kan intree vandag en mense te kan opdra aan U. Wat dalk op 'n plek is wat hulle voel, ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit lyk of alles vir ander mense uitwerk, maar nie vir my nie. Ek dankie dat U bonatuurlik deurkom en dat U gee en voorsien en bemoedig en optel soos nog nooit vantevore nie. Dankie Here, dat ons sonder enige twyfel kan weet, ek verlustig my in die Here en hy sal my gee die begeertes van my hart. Ek eer en ek loof U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Jy moet 'n lekker dag verder hê. Onthou, God is in beheer en al gaan ek en jy deur die moeilikste van moeilike, hy sal ons ondersteun en hy sal ons dra. Lief vir jou, jy moet lekker leef.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

0: Jy luister na Country Klanke.
1: Out of kind size,
0: jou stasie.net.
2: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingsbaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Hierdie is jouwstasie.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Goeiemiddag hier op jou stasie en ek groet julle. My naam is Ina Botha en hierdie program se naam is Kompas en ons kuier heerlik saam van 4 tot 6 rondom God se woord, die waarheid en onderwerpe wat saak maak vir ons as mens hier op aarde. Onthou ook dit is vroue maand en ons geniet die maand vreeslik baie vrouens kom by mekaar in plekke om dit te vier dat hulle vrouens is, kinders is van Jesus en ons het ook self 'n vroue oggend gehad by ons gemeente waar 130 vrouens saamgekom het en saam die Here groot gemaak het. Dit was regtig spesiaal geweest en die Here het ons kom ontmoet en ons het 'n heerlike tyd saam gehad. Maar vanmiddag hier op Kompas het ek 'n onderwerp wat baie na in my hart is wat ek graag met julle wil deel en dit is nie net vir vrouens nie, dit is vir almal van julle en ek glo die Here het dit op my hart geplaas vir hierdie oomblik en tyd want hy het 'n afspraak met jou. Laas week was ek 'n bietjie ontsteld gewees oor 'n lelike kommentaar wat gelewer was op TikTok. Maar toe ek stil geraak het, moes ek weer eens besef, dis presies wat Satan wou doen. Hy wou my ontstel. Hy wou die werk wat God begin het hier ongedaan maak. Dit was 'n direkte aanval op my. Maar Satan is 'n leenaar. Sy hele doel is om te maak dat jy sleg voel oor jouself en hy plant 'n saaitjie van twyfel in jou hart. Wat kan posvat as jy dit toelaat? Woorde het krag. Mense, woorde het krag. Woorde kan jou opbou of jou afkraak. En ons is so vinnig om negatiewe kommentaar en lelike aanmerkings van ander te luister en dit ons eie te maak. En die Engelse woord daarvoor is misleading. Misleading beteken handeling om iemand met opset onder verkeerde indruk te bring, of oortuiging van onwaarheid, of dalk net die verdraaiing van so 'n bietjie van 'n waarheid. Dit beteken nie dat hulle weet waarvan hulle praat nie. Valse inligting en leens kan maak dat jy verkeerde besluite neem. Dit kan maak dat jy besluite neem wat nie in God se wil is nie. Maar hoe ken ons misleiding uit? Die woorde om opsetlik iemand skade aan te doen, daai van gevoel van die persoon het my nou regtig seer gemaak. Die verdraaiing van feite, jy weet dit wat jy gedoen of gesê het, was nie dit wat hulle nou van jou sê nie. Ons kry dit baie in die samelewing en baie in werksplekke waar jy beskuldig word sommer van goed wat nie die waarheid is nie. En gaan jy dit jou eie maak? Gaan jy 'n slagoffer wees van slegte woorde, selfs al is dit mense naby aan jou? Ons sien sommer dit al in Genesis, hoe Satan vir Eva mislei het en sy halwe waarhede geglooi het. En daai halwe waarhede het gemaak dat sy in groot skande beland het

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou Stasie Love Songs.

0: Yo Stassi Love Songs.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Yo Stassi Love Songs. I've spent

0: body. Hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. U naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

The summer's pulled back with you, but everybody catches on.

0: you break me like this.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.